Radio wae lo. Yeah. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae. Radio wae